0: jaron jant bi
1: jeñer ak ya bo juban ya fi wayum hata jaron
0: tubarkalla
1: ay khadim al mustar la tan sa tabo
0: tubarkal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق هذا المقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ki jangane def jeringen defat yeen yi nga xamé na safo taxor bi xel african bi 90.6 ci ñepp ci dakar ji ko la ban ci 41.38 ci digi fi mutuba 95.2 leer ki 14.6 da voix de la paix ci gëna mu sante yalla julli ci mim hadam del mim del mam dur sallallahu alayhi salatu wa salam sante sunu serigne touba sikhul khadim abdullah wa khadim rasulullah wa sikhina sikh ibrahim fall nu suku rabbu rasulullah ziyara serigne touba cheikh munta khalib sir khalifatul am bi tarikhatul murdi Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah

0: ci toga jeexna joglen du len waji safar
1: da de khadim ngeen gi khulbu li wa sallallahu alaihi wa sallam.

Isa sakartu salik al mabita wa zalik al amin wa sabut tarat ila al jihad bil armai nafsi walakin sabban khatut mana dia mau kuwai rek apa nak def ndax metti do ndax nakar wa ndax tis wa way amna xoluk man ko muñ amna xoluk bala jegalé

none ya ko genni none ya ko genni none ya ko genni none ya ko genni none ya ko genni none ya ko genni ne gima kebari sandar masanganan sandar masanganan sandar masanganako ndar ngey jare serigne cheikh ibrahim fall

bayala jifalu mbake nyudaldi kwa jala muwenda karu bokhalamen yari gudenda karu budi gwa khjema.